پیرای های سابنگی ها که اکا جوانی اف ام جان پی شیست با لای پندری مگهرز پیران های گری ها که گولدن کلاسیکس دیگنی ویگه متش که آجه گری سو با پندم گجن روی جیل هاوس راک دیدیکیشن یه پی با یه برو که بسنگم منگا ای کانگدن که بلشی بونی پی کانگدن سکو وی بات پلیس پلی میرا نام چین چین چو اوکی نانگ تا RJ Carey mengai happy semua pentem kucing rai purane jeans dedication ye pi bad ye pro ki bas ngap ya ka ni ka program jongka akashwani fm jong pi kuble shibuni pi afi nang ta sakwei pan RJ pentem jing rai barsa na ka ngakwa ban pen ngap sngobha ya ibarit bahe